90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo, Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.